0: Uppistand í Sykursalnum í samstarfi við Bola, Nóa Kropp og Netgyro. Tryggður miða á tix.is. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.

0: Vertu með lit í vetur. Tan.is. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum í samstarfi við Bola, Nova Crop og Netgyro. Tryggðir miða á tix.is.
2: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enn einn.
3: Bókaðu stund. Fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
5: She calls it Other Mommy.
4: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
5: Can I go into your heart?
4: Other Mommy frumsýndi bíó 8. október.

nákvæmlega þannig Lucas Grahams 7 ár. Þvílíkt throwback þetta lag. En það Andri Björn sem að situr með þér hér í dag til klukkan 4 í dag. Við viljum að hafa kósi, við viljum að gera það fallegt, við erum að fá til eitthvað gesti og eftir 3 stelpur og svo aldrei við erum að koma inn ekstra gestur aðeins undan þeim. Ja, svona kemur ljós, en við viljum ekkert vera að flækita. Andri Björns með þér til 4 dag og við viljum að byrja þetta á, einu betri svona pop, hvað maður að segja, pop danslögum, séðar ára. Það Bríet og Birnir af þeirra plötu sem þau gáðu út saman. Þetta lagið af þeirri plötu. Lifa af.

Sabrina Carpenter hér á FM 957 með lagi Tár eða Tears. Og sko, við viljum halda áfram í tónlistinni, við erum að fara í Ice Guys og eftir. Svo það Somber, Sharon Cole, Chris Brown og fleiri. En fyrst ætlum við Major Lazer og minn uppáhalds tónlistamann Justin Bieber með eitt af

0: örsnaka stund. Segjum við það ekki? Jú, segjum það. Það margt að fara að gerast í dag. En áður við höldum áfram, þá ætlum við að fá að heyra örsnök skilaboð og komum síðan aftur inn að verum með spori.
1: Andri Björs
2: á FM 957
1: Og vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
3: kom hérna fyrir í sumar Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og Ó, það í spelkun
4: Óskar nennir að hérna setja mækin alveg öðrun að hlæja fyrir mig
1: Já Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur Glænýtt uppistand í sykursalmum Í samstarfi við Bóla, Nova Crop og Netgyro Tryggðir miða á tix.is
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.

það er bara þannig einmitt svona Tonight is the night, Chris Brown með Yeah En nú ætlum við að fara yfir í Eitt fyrir stelpunar Það er bara þannig eitt fyrir stelpunar Eða svona, kannski meira stelpunar En það ekki, þetta Kjellaróið Með, jú, stelpur eða girls Girls

Eru fleiri sem er að fá hann Jamie Miller alveg sko tugatali á TikTok hjá sér af því að nú á hann eitt vinsælasta lag heimsins í dag og skiljulega frábært lag og það einmitt lag sem við ætlum að fá að heyra næst en við erum líka fara að heyra í Rudimental Dada Frey, Maroon 5 svo heyrum við eftir í Guðjóns Már og Jón og Margréti er í hönnu og herra og þú veist þetta svona Tónlista fullu dagur, það bara þannig Þetta bara þannig dagur En við ætlum að fá að heyri Jamie Miller Hann ætlar að tróða upp rúna Bílnum þínum, þannig hækkaði vel Syngdu með og leiðir aðeins að Dilla, dilla

er risastór dagur í dag. Það er jú alþjóðlegi kanilsnúða dagurinn. Þannig að þú ætlar að baka eitthvað í dag, gerðu það fyrir mig og fá þér kanilsnúða. Af því að eins og segi, stóri kanilsnúða dagurinn. Þannig að jú, ég ætla að fagna einu degi sem var líka í gær. Í dag ég fagnaði honum í gær. Það var alþjóðlegi vodka dagurinn. Þannig að Ef þú varst að drekka í gær og fengst þér vodka Þá erum við ekki bara að telja það með þessum daginn í dag Varst ekki bara að fagna deginum í dag En það ekki, ég að það var þar Í staðan fyrir að vera eitthvað annað Svo það líka alþjóðlegi Sko Svona golf lovers day Allir sem elska golf, þetta er ykkar dagur Kannlisnúðar Golf elskundur Og vodka elskundur Þetta er dagurinn okkar, takk fyrir okkur

0: Það er vinsælasta lag Spotify, Sunflower með Post Malone og Swaley. Þvílíkt lag. Smá svona sunnudagsfílingur í þessu lagi. Swaley ég mitt var með tónleika í Austurbæjarbíói 16. ágúst. Ég veit ekki henni, ég fór ekki, en ég hefði viljað fara. Ég var dregin í ammali hjá vinkonum minni í staðinn, hjá hann Guggu í Gúmmibot og ég sagði henni, já ég kem kannski eftir tónleikana og hún sagði, ef þú færa tónleikana þá máttu ekki mæta til mín. Þannig ég þurfti að velja og hún hótaði mér þannig ég þurfti að fara til hennar. En við ætlum að halda áfram í hótunum. Nei, við ætlum ekki að gera það, við ætlum að halda áfram í geðvikinni, tónlist að geðvikinni. Eftir örskamma stund, en áður að gera það, þá er það örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957.

0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.

0: Þetta lag minnir mig einhvern veginn bara á Shrek. Ég veit ekki hvað það Patti, en þig, minnir þetta þig á Shrek eða?
1: Hvað?
0: All Star með Smash Mouth. Hey now, you don't know that. Get the game on, get paid.
1: Ég bara vissi ekki hvað erum að hlusta, sorry.
0: Ó, ok, takk fyrir það. Nei, þetta minnir mig svolítið á Shrek. Ég veit ekki hvað það
1: Já, ég veit hvað það
0: Hvað?
1: Það var í myndinni
0: Nákvæmlega þarna
1: Það
0: er búið að kvikna Patti einhvern veginn
1: Já.
0: En Patti, svona í heiminum í dag, hver er þín uppáhalds popstjana?
1: Bad Bunny
0: Bad Bunny, fyrir utan hann
1: Popstjarna?
0: Já
1: Sem gerir pop?
0: Já
1: Vá, ætla að sé ekki bara, akkur heyri allt þetta mikið í mér
0: Ekki, Patti, þú veist það allt bara Svona,
1: Já. Ok Heyri, hérna Uppáhalds popstjörna mín ég veit ekki, hverjir eru popstjörnur? Veistu hvað við?
0: Ariana Grande
1: Ok Sara Larsson
0: Sara Larsson
1: Þú veist, í dag, vá, Já. Ég hef aldrei pælt í, ég hlusta
0: Nei,
1: ekki
0: á pop Nei, það er málið Það er málið
1: Er Dave popstjörna?
0: Nei, hann ekki popstjörna
1: Verði ég ekki að gefa þá bara Ariana Grande eða? Eða þú veist, Vistu? Er það samt, er það ekki galið?
0: Nei, ég er á Ariana Grande vagnum
1: Er það?
0: Já Sérstaklega eftir hún gaf þetta nýja lag
1: Hvað lag?
0: Hlustaðu bara, því að þetta það

0: Ég er alveg þar að ef er einn sem ég væri til að fá meiri tónlist frá þá er það Huginn. Ertu ekki sammál með Patti?
1: Jú, ég dýrka Huginn.
0: Ég er nefnilega dýrka Huginn og gömlu lögin hans, bara allt sem hann hefur gert er svo gott stöf.
1: Hvað heitir lagið aftur þetta með Þordísi? Hérna...
0: Leðinni til þín?
1: Já.
0: Já, það er geðveikt lag. Nei, ég er nefnilega, ég er ógeðslega mikill Huginn maður.
1: Mm-hmm.
0: Og ég sagði það við hann á sínum tíma. Bara, Huginn, þú verður að fara að gefa meira út, sko. Nei, þú veist, svona í alvörunni. Þetta er bara það gott stöf, sko.
1: Og hvað, hlusta hann ekkert að þig?
0: Jú, jú, ég held að sé eitthvað á leiðinni.
1: Nú, já, já.
0: Það er eitthvað svona sem að segja með það.
1: Ó, ok, þetta með inside scoop.
0: Nei, nefnilega ekki, ég bara finna það á mér.
1: Ok, valid.
0: Þú veist, þetta er, já, leiðin til þín. Það er þitt uppáhaldslag með honum.
1: Ert þú næmur?
0: Er þetta uppáhaldslagið með honum?
1: Já, er það. Ég vil gera þetta er það. Þú veist hvað
0: það er? Er ég næmur?
1: Já.
0: Fyrir hverju?
1: Bara svona líf, þú veist, bara, þú veist, ork og svona. Finnur að, svona eitthvað.
0: Ég er náttúrulega að var andsetin sem krakki, sko.
1: Ég veit, pappiðin sagði
0: mig það. Ekki það við megum tala um það, en na, já, ég er mjög næmur fyrir öllu.
1: Ok.
0: Þú veist, öllu eitthvað svona, ég er bara alveg.
1: Þú er bara með þetta?
0: Já, ég er bara með þetta, sko.
1: Það er eins og ég hafi sofið gett lítið í nótt, sé hvað í bláru undir augunum.
0: Ég sé það, jú, það er það. Fórst líka að sofa fjögur eitthvað í nótt, sendið mig skilup á fjögur.
2: Verður upp á FM?
1: Sendi ég það?
0: Já.
1: Það hefur verið að gera í svefni. Ég er náttúrulega fyrir síman í svefni, sko.
0: Ertu svona símasjúkur?
1: Andri, það er sko hrikalegt.
0: Ertu svona símasjúkur?
1: Sko, ég vaknast um á nóttinni, óvart, bara svona. Ég fer alltaf beint í síman.
0: Já.
1: Og sendi eitthvað á, þú veist, fer kannski, þetta er galin höfður, sko. Ég hef alveg kannski vaknað svona óvart of snemma. Ég fengi e-mail á föstu degi og þetta svara mánudag. Ég vakna svo aðfara nótt mánudag sem svona 5 leiti. Svara e-mailinum. Svo vakt þegar ég vakna svo á mánudeginum þá er bara svona, oh my god, þá er þessi bara að bulla.
0: Já, sofandi. Ég ætla að segja, þetta er bara einhver texti.
1: Nei, þetta er ekki bara einhver texti, hann svona byrjar alveg að make a sense og svo er ég náttúrulega bara sofandi, en ég er bara að segja eitthvað, skilur.
0: Já, ég geti verið mættur henni, það fer bara eftir hvernig á klukkan verður.
1: Já, bara basically,
0: eitthvað
1: svona.
0: Já, bara eitthvað svona, bara eitthvað rugg.
1: Og ég
0: er
1: bara
0: svona,
1: Úti, ég sef alltaf með síman hliðin á mig, sko. Ég veit, það er ótrúlega slæmt.
0: Ég líka, ég gera það líka, sko.
1: Úti, það er alltaf að horfa því ég fyrir að sofa. Og ég er svo blindur, ég get ekki hort, sko, að sofa við. En þú veist, ég sé ekki á það. Þannig ég þarf að vera að horfa í símanum.
0: Ég er enda að tengi, sko. Ég tengi líka við þetta.
1: Þannig
0: að því ég notar náttúrulega eins og líka. Við erum saman í því.
1: Hversu mikið ert þú blindur?
0: -1.75.
1: Andri, ég er sko -4.75, ég sé ekki neitt,
0: sko. Þetta er ekki keppni, ég sé samt líka illa, sko.
1: Nei, ekki það illa, og getur alveg horta sjónvarp eða það eru vegna fyrir fram rúmið.
0: Nei, nefnilega ekki.
1: Andri?
0: Nefnilega ekki.
1: Okay.
0: Ég held ég ekki þetta líka, en þú veist, ég sé ekki.
1: Ok. Þá ætti þú prófir með -40.75 út í að þá actually sérðu þetta ekki, sko.
0: Já, þetta er ekki keppni, sko.
1: Nei, ég er bara að segja
0: 1.5. Er það að sjá hvernig Patti fyrir alltaf í keppni við mig?
1: Já, það er lífið keppni.
0: Lífið keppni, það er þetta rétt. En þetta er líka
1: fyrsti til að tapa. Veistu hver er fyrstur alltaf til að tapa?
0: Lúsarinn?
1: Nei, hann sem lendir í öðru sæti.
0: Heri, það er þetta rétt?
1: Mm-hmm.
0: Fyrstur tapa?
1: Ég var alveg fyrir það.
0: Akkur ert þú þá aldrei í fyrstu sæti?
1: Ég get alltaf í fyrstu sæti. Hvernig hef ég ekki verið í fyrstu sæti? Í hverju?
0: Í þróttum?
1: Visst ég voruð Íslandsmeistari, byggameistari, deildameistari.
0: Í hverju?
1: Fimmleikum.
0: Er það? Varstu í fimmleikum?
1: Ég var ógæst að góður í fimmleikum.
0: Varstu í fimmleikum?
1: Mm-hmm.
0: Ég vissi það ekki, við erum að læra eitthvað nýtt með Patta Hæmi.
1: Vissi það ekki?
0: Nei, þau voru aldrei saman
1: að. Ó, ég held að bara sæjist á mér. Veist, ég er bara típan í það, skilur. Hvað þurfum við?
0: Nei.
1: Nú, já, já.
0: En ég stiði í þessu.
1: Æ, takk.
0: Þú minnur herrar, fótbolta, handbolta, körfbolta.

0: Það er í hana með Drink to That hér á FM 957 og við skálum fyrir því, Patrik er hæmi og ætlum að henda okkur í örsnögg skilaboð, hægt og rólega. Einhvern veginn gera það falla, ertu ekki sammála?
1: Ó, jú.
0: En það er einmitt eins og ég segi, örsnögg skilaboð sem komu inn að vörmu spori. Andri Björs á FM 957
2: Og vaknaðu með brennslunni Virka morgna 7 til 10
3: Eru það reikam út? Það alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang
0: Já,
3: Því ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá maður beðin að fara
0: Fyrir 24 minnum Það fyrir 24 minnum loftinu sko
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur Glænýtt uppistand í sykursalnum Í samstarfi við Bóla, Nóa Kropp og Netgyro Tryggðir miða á Tix.is Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Denske Kró Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enn
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

0: Hefur einhvern tíma verið ykkur popstjarna sem að komi inn með jafn miklum látum í Íslandi og Pretty Boy Choco?
1: Nei, ég held ekki.
0: Nei, nefnilega ekki, af því að hann kom svo ógislega fljótt inn og varð bara risastóran úr leifni.
1: Jeps.
0: Og það er eitt lag sem mér langaði með þetta heyra með honum sem er svona það sem að koma svolítið inn eða ekki. Þetta var fyrsta lagið hans.
1: Er þetta bara Pretty Boy Choco?
0: Já.
1: Það er geðvegt.
0: Það er geðvegt og

0: Ríkalega fallegt lag, þetta er Robbie Williams með Angels hér á FM 957. Alveg klassist karaoke-lag. En við patti rættum á þann lag sem er með Alexander Rybak og er svona fiðlu geðveiki einhvern veginn. Og patti, er þetta, þú hugsar um fiðlu, hugsar beint um Fairy Tale með Alexander Rybak?
1: Já, eða hérna Greta Salome.
0: Ég reyndar, Greta Salome og fiðlan, það er svona annað.
1: Ég verði eiginlega að gefa hérna, ég held að ég hugsi frekar hana.
0: Er það?
1: Er það gal?
0: Nei, alls ekki.
1: Hún er alveg, hún, ég veit ekki hvað það sé að því enda, hún var alveg á Disney Cruise.
0: Geðvig.
1: Vissir það ekki?
0: Ég vissi það ekki.
1: Alltaf lærum að